kuna ndiko kena kiria ukwenda wana wali kiguno gwikira gwikira pini na wana wali kiguno gutuma ugutuma dagi keno ndina hena mudu anengero 314 na magana matatu tuma ithatu na ari wanengero 334 na magana manana ma 67 na ari wanengero 339 na magana matatu tuma thate na kuri waneo 310 na magana matatu ma 62 we mwenye kuinuka naki fatano wabe umenye ni kiurenda Fatawe mwenene wei itikie. Na okoro kimenya as long as agini mahura giru odhi mwuri. Na doka infact nyingu katuwe mudu. Doka infact nyingu katuwe mudu. Oga tene tumenye nikia negero. So, oya adhimo yaku. Wekere star 447 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 447 hash. Wale kio guwari. Ogo shagura katha aduku kabere. Wale kio guo. Ogo shagura katha aduku kabere. Ogo shagura box number one. Wale kio guo. Nogu ikira ogu ikira pini. Na wuna wale kio guo. Nogu tuma ogu tuma. Odoa vata. Na odoa mwanya. Ndiku ete kia tamudu kiube. Watugira adu wama negeto kedu kenini muu unori. Hena mudu wanegero shirigi makaramatano maziste. Hadu wanegero shirigi sigiste. Hadu wanegero shirigi 76. Hari wanegero 663, hari wanegero 867, hari mudu wanegero magana meri ma 54, hari mudu wanegero shiringi 74, hari wanegero magana meri ma 31, hari mudu wanegero shiringi 59, hari mudu wanegero shiringi magana meri, oroha mutabu ini wango kena FM, riboto. Bari wanegero shiringi 66, kwa wune kuga, as long as ni wadhakari, niyo dore hinya umi otari na kedu, niyo dore hinya umi otari na kedu. O kiri ake nini yukuneyo, no wage kunegero wogiri magana matatu. Of which no negero onesho giri magana matatu. No wage kunegero giri magana meri. No wikwena giri sigiste. No wage kunegero giri magana matatu.

0: uro kaga uradhi kile mutabu wako kena FM Ribotop wewe mwenoliku we uradhi kile mutabu wako kena FM Ribotop wewe mwenoliku 0711 046922 0711 046922. Thank you muno makeria mdugu tuwa jude muranza ndi kujirawe mutabu ini wako kena dhakira riboro wa joi wa masharia riboro itako thayo heli boku dhakite mdugu tuwa jude abawika ndire nalu mdugu tuwa nyabu.
1: Hello Magura,
0: how are you doing?
1: I'm good.
0: Kawaida namna gani?
1: Kawaida namna mzuri. Niko poa. Kadira yivike mutabu wako kena de mwena wa kawaida.
0: Kawaida na weather ayo pio.
1: Weather ayo pio tika kaheho kanini.
0: Murauka ne kanini kawaida, wito ne kanene.
1: Wako ne kanini. Tutigiza nene ne.
0: Woko kala atueta baba na baby. Woko kala kaheho li. Kala atueta ka baba na ka baby.
1: Niko
0: kwa gira olugale umana ga nada.
1: Ni umana nada.
0: Na kwenye tukele ya iwega.
1: Ni.
0: Egi umana wito.
1: Ni ure wakurare. Kira kengedi soso itota kwa wake nige.
0: Ate wawu.
1: Wake nyige. Na mamu ito wa Joroge. Joke dekire ina wasege wake haro ini.
0: Wasege ni akega idike. Thank you. Aya, legato diye kole akwe modogo ito wale. Ema ito.
2: Para, kuwa kura.
0: Niye dembo ya kana ansewi ito.
2: Niye diye laonwe.
0: Wake hanana.
2: Dakwera lakini yako kukenzega
0: hii. Yedega mwa tokeri yake.
2: Kwa heha.
0: Aha, haune heha. Ateya ka ateya.
2: Ugale umaga na gane kamo kimo zera akimaha.
0: Gokoga, gokena na kura adhi mwande kea ya.
2: Neguwa kia hane kia kongua wapi unanada.
0: Dakwera.
2: Kia gale nao mnami atige tone kazi nyeke.
0: Ipole sana.
2: Kwa zami olike nyagia waga ya mbubega monuga.
0: Pole ni sana.
2: Na kolma gali omodanya watu uze.
0: Na mukama kabuma gali ya dhayo. Egyo nanze wito.
2: Egyo mbuna.
0: Na sana pole sana kuri family yake ya. Aya, egyo emwega.
3: Agura.
0: Oye waha.
3: Wakua tamoto hata saigire.
0: Niyo diye na oo lude saa wai. Luwe mago itaka hatia.
3: Waki nyadara teruri. Weteka wagoi.
0: Kaboi.
3: Nani koka ulewe.
0: Luwe kaboi wato keri yake kou dederu.
3: Dederu dera sige kui na hehoi. Oko hidi alige diye kou demo
0: Demo denau kodi ya
3: na
0: jesi ha. Aya, mwena adeya. Adwa adeya maro iga ati adwa adeya leu.
3: Naruko no he honyi
0: je.
3: Uli.
0: Yes.
3: Nukira ke gaibi ya doiga noona tu. Toro sa tikire ta kuali ya na.
0: Eka gwene da kuhe kanya.
3: Wahe kanya, adwa diya de room. Hivye so mwana wakia jowu. Mwana siyo maito wago yi. Na jesio leturu tana weira li.
0: Yes.
3: Yobe hei tekira kuga hiveka.
0: Nye tekira ni aga hiveka na ya ugane sawa.
3: Ni.
0: Thank you.
3: Thank you.
0: Aya, ni hivwa shiye mwe kwa hivwa ginya gedo kule mwena wage dogo li. Kule mwena wage dogo li. Mwalimo wito teacher.
4: Niweka urubad.
0: Netondo wako ilasi ya nachunduren.
4: Hidiye mogo da garden.
0: Itali na lotha permission.
4: Maya ni ika ye bebe meize. Eka ye wae.
0: Wotike ilasi ya na ika ye.
4: Bebe chiyokaga. Moichi yokaga ududa wako ya.
0: Unekuwa mumera kama kaiye.
4: Onatidu ene area maari. Bere itone ya mama ruta gogu wae. Mamu adu amwa nori odi wa pooling station ya mama iya ni.
0: Ni oko ruo.
4: Infanto na nevedra igiti ya kini vyaru eboru naka rekodi. Akiru wikirita TikTok. Dori oradu wana.
0: Kaini ya goo tiki toko.
4: Eee, mono mono na anda koromere rana ni radhi yewega.
0: Kale ni koenda, katale wera.
4: Na likoro ni uretigira kugo wakuwole Kenya nere jude we TikTok wato magofora weko.
0: Kale katale wera.
4: Leo nye diya nakao duko nani dakoro da umirai.
0: Yes.
4: Noti kore kia da re kia.
0: Ehe.
4: Mie hoya nyino kia na homa.
0: Oi pole sana, homa ni yigo zira.
4: Nga kiuga beri tone jude ate wera dorea gwone bea.
0: Ehe, yee.
4: Hade da utiga no hoga ukora rucio.
0: Aji dene ara agute thiku ciandu aguthondeka.
4: Aya, eyo ti mataro mega mau.
0: Ehe, ya agute.
4: Ah, ucio ni ngugetiga icera riake.
0: Ucio ri. Gwezia mali kanina kaluduma mame matigirio rio kuhara.
4: Oh, nega bare uni je dave na riu moya ne.
0: Ni eni majegia kuga ni wakigire.
4: Nego korwo ri hau ni ti ni je de honewe. Leo ndio na kao ruenda ake na niko kuigua.
0: Ndirainda ake na.
4: Ahora vete ha tutora ne ginya da igere ikinye.
0: Yes.
4: Tuge kiwa roka mu modo gwe toge kada na yo kiumagara de toide de gukorwe jega.
0: Ego go e jonjo.

Nori ninaweza patana nayo. *602#*602#. Waingira maita matatu utaonete kidu. Ukiingia mara tatu na ukose kitu, uradhi dhino adru wa shigigiri 45,000. *602#. Enoni ige. Odake kaidhano, aotani ikomi, agiri ikomi. Dhino wadae katoedi, itikarete edake kainya mguwaja. Kwa huwari, siabele itikarete dakika igiri, alafu za mwisho dakika zingine tano. Rigwe adhimu yaku, dihari hura gina adhimu, hura *602#*602#*602#. Nye gwa nata darikia, rigu dakika itikarete emwe ya gina data fai, asio dakika idano ikomi agiri ikomi. Then, ya kina data fai, itikarete dakika idano, iye sikuleka ina fote. Zezitaisha ikiwa na 40. Na ukigira maita matatu teho utane ile kedu, unaingia dhino adura shigigiri 45. *602#. Jo gesho.